yung barete peko ape iluto ko apo hindu upay nini si awa tisha niya e hindu ko apu awu karai ko awa niya e mikrofoni ko ape ko shimbara karo shuka u apa ko ape jo para karai marandu awa kwere owu shenye e kaiwa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai w